0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yot sa wi mon salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga na tia na tula ga bna leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bna na tina yuro ngob na kan ya na ma ba jala ma ga terne kan ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fi ba a simple na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ke ngba pa bora ya na tia bo ba nga ya a nya ko
1: Kala atam marwa to ko ko ni taba mo de ke la tu ba se kenga se kenga de ka ka to tani ti ye ka ba me pa de ga do ka jo de tan me ya sa ta de ni na me u tam ran de ku ye to mi ya ya kwa mbo cha dan ni ba bo to ta ku tan me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni u tam ti ga ye ni ya ga papa to da jan pa mu tan wo ti ga ko ti ga kwa ta to wo ti tan wo ti ga ko ti ka yi ata pa mu ku tan wo ti ga ko ti kwa ta jan ni ke yi ku tan ku ti ga ko ti ka de ni yi tu ku tan yen ku ri yi bi ti la ro ku na kwa yi ni tan ti da ko tan wo be ni ka ra ku tan ku ti ga ko ti kwa ta do mo mo wo da di ara ku tan mi ara a to wa ri do ti ya ti da bo ti te ni bo yi ku kan ni wa ti mi ara ba ke bi ara ka yi na me be ni bo ti ga di wa mo mo ta ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ka wala pi mo mo da pa ni ya do ka ga ke da ta mo ka do ni ko ti mini si yo ni do pa na de do la ta ga